0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. Nikada jača diplomatija Republike Srpske i pristup koga hvale mnogo veći i ozbiljniji svjetski igrači. Washington, Tel Aviv, Moskva, adrese su sa kojih dolaze poruke o tome da se Republika Srpska uvažava i njen glas i stavovi jasno i glasno čuju. To mnogima smeta, posebno u političkom Sarajevu, čija se diplomatija svela na lične stavove i međusobna dnevno-politička prepucavanja, stav je Republike Srpske. Za to vrijeme zvaničnici Republike Srpske sa najmoćnijim ljudima i na najvažnijim mjestima. Na novoj dionici autoputa A1, odnosno koridora 5C između Doboj i Juga i Medakova, uvedena je naplatna kućica, odnosno naplata putarine, a vozači su dobili i zvaničan cjenovnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku da poredak poštovanja povelje UN-a i na njoj zasnovanog prava više ne postoji, kao i da su sve zemlje koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodnom pravnom dokumentu pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije, da su učestvovale u gaženju same povelje. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je skandalozan pristup hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku još jedan primjer pokušaja da se napadima na Srbiju skrene pažnja sa sopstvene fašističke i zločinačke prošlosti, saopštio je danas Savez Srba iz regiona. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre, kao i da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 koji će se održati u Majamiju u decembru. Trenutna temperatura u Laktašima je 7 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Servis de informație.
1: Osam je časova i 19 minuta. U izvještaju servisnih informacija sljedeće. 37 pacijenata pregledali su dežurni ljekari dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Nevena Galić u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, dakle za 24 časa. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i lice lakše povrijeđeno, dakle juče oko 17 časova zabilježeno je u policijskoj stanici u Laktašima, kao i u 17 časova 25 minuta požar niskog rastinja u Slatini, to je zabilježeno u vatrogasnoj službi. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova u naseljima Lijevče polja. Republika Srpska bogatija je za 22 bebe, odnosno 22 novorođenčeta u posljednja 24 časa obradovala su svoje roditelje. Jutro u Laktašima vedro i hladno, u nastavku jutra i do podneva bit će pretežno sunčano i malo toplije, međutim tokom poslije podneva i večeri slijedi na oblačenje od sjevera s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a bit će i vjetrovitije. Trenutno je 10 stepeni, maksimalno je danas predviđena temperatura 24 stepena. Kvalitet vazduha je 46 ovoga jutra, što ukazuje na dobar kvalitet i povoljne uslove za boravak na otvorenom. UV indeks je 0 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6 časova 41 minut, zaći će u 18 časova i 44 minuta, što nam daje 12 časova i 3 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 27 km, vlažnost vazduha 74%, dok je atmosferski pritisak 1023 milibara. Dakle, jutarnji uslovi povoljni, vazduh je dobro, kvaliteta UV zračenje minimalno, a vidljivost veoma dobra. Da vidimo šta nam je činiti po pitanju stanja na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, na putnim pravcima na kojima se izvode sanacioni radovi. Obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Jedna divna vijest dočekala nas je ovoga jutra. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je danas 24. septembra, potvrdio je vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjenje gužvi na ovom putnom pravcu. On je rekao da će puštanjem saobraćaja u punom profilu biti omogućeno nesmetano kretanje vozila ispod nadvožnjaka. Za vozače zaista sjajna vijest. Nakon dugog niza mjeseci i dugih dana čekanja u gužvama, konačno je u saobraćaj pušten nadvožnjak, odnosno saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu je pušten. Od drugih izvještaja o stanju na putevima izdvojit ćemo i ovo, Karakaj 3 Drinjača, zbog radova na rehabilitaciji navedene dionice u vremenu od 20 časova do 1 čas saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Planirano je da radovi traju do kraja ovog mjeseca. Na snazi je i izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu autoputa Rača-Bijeljina radi privremenog priključivanja na M1 115 dionicu Rača, odnosno granica Republike Srpske. Također u toku je rehabilitacija M108 dionice Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Kratko ćemo i do graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Toliko, srećan put svima koji putujete i ostajte uz program Radija Laktaši.

9 je časova. Vijesti. Minut 2. Dobro jutro. Grad Laktaši od 1. oktobra 2026. godine uvodi novu mjeru podrške penzionerima, besplatne mjesečne karte za korištenje gradskih linija. Mjera se odnosi na penzionere koji koriste gradske linije Trn-Laktaši, Jablan, Slatina, Bakinci, Aleksandrovac, Šeškovci, Rajčevci, Mrčevci, Maglejani, na kraju jeli Laktaši. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je danas 24. septembra, potvrdio je vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana Janjina 2A i Janjina 2B na rijeci Janji. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom UN-a držao politike Srbije, kako je istakao, slobodne, slobodarske, nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Luyen u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu, čime je i otpočela zvanična posjeta Xi Jinpinga Americi. 12 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalno danas do 24. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Tačno je 11 časova. Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Grad Laktaši od 1. oktobra 2026. godine uvodi novu mjeru podrške penzionerima, besplatne mjesečne autobuske karte za korištenje gradskih linija. Penzioneri koji koriste navedene linije mogu da do kraja 2026. godine kupe mjesečnu kartu kod prevoznika, a zatim da podnesu zahtjev za refundaciju sredstava preko udruženja penzionera grada Laktaši. Mjera se odnosi na penzionere koji koriste sljedeće gradske linije: Trn, Jablan, Slatina, Bakinci, Aleksandrovac, Šeškovci, Rajčevci, Mrčevci, Maglejani, odnosno Laktaši. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je danas 24. septembra, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Puteva Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o ugostiteljstvu kojim se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva uz podizanje standarda i dodatno unapređenje turističke i ugostiteljske ponude Srpske. Preminule su dvije osobe. Starije osobe koje su bile teško povrijeđene u nedavnom požaru u domu za stara lica Ahmedić u Lukavcu. Kako je potvrđeno, tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Kompanija NIS podnijela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava OFAK Ministarstva financija SAD-a novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 30. septembra. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu, čime je zvanično otpočela posjeta Xi Jinpinga Americi. Trenutna temperatura u Laktašima 20 stepeni, maksimalna dnevna danas do 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Pogodak, radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: 13:44, pred sam kraj našeg današnjeg programa, kao što ste i navikli, slijedi vremenska prognoza. U nastavku dana u Republici Srpskoj se očekuje na oblačenje od sjevera, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiša i pljuskovi s grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra će zahvatiti sve predjele. Biće i vjetrovito, uz jake udare naročito u Krajini i na sjeveru. Maksimalna temperatura vazduha od 20 na istoku do 26 na zapadu, u višim predjelima od 16 stepeni. U Laktašima tokom poslijepodneva i večeri na oblačenje od sjevera s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a bit će i vjetrovitije. Vjetar slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče pri pljuskovima i jak, sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha će ići do 26, a trenutna iznosi 23 stepena. Što se sutrašnjeg dana tiče, u Republici Srpskoj oblačno, hladnije i vjetrovito. Na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu padavine prestaju do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do podneva na jugu padavine prestaju i bit će sve sunčanije uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 14, u višim predjelima od 5 stepeni Celzijusa, a maksimalna od 14 do 21, u višim predjelima od 10 stepeni. U Laktašima sutra svježije, promjenjivo do pretežno oblačno uz moguću slabu kišu tokom prvog dijela dana. Poslije podne djelimično smanjenje oblačnosti, minimalna temperatura oko 10, a maksimalna do 19 stepeni. Eto, poštovani slušaoci, toliko od nas u otvorenom programu Radija Laktaši. Čujemo se ponovo sutra od 7 časova, a do tada želimo vam prijatan dan i ostanite uz nas jer vas očekuje samo najbolja muzika.
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.